0: da se valjeg razgovor i mi damo naše mišljenje tomu cuj.
1: U međuvremenu je nazvestila odgovorna savezna ministrica kancelarstva Klaudija Baua da će do sve autohtone narodne grupe zapisati u ustavni rang. Zato je i najavila utemeljenje foruma za narodne grupe.

relativ normal die Band Kratak Viertel utemelili su ga pre 9 leti sound za koga je poznat je iskreni sirof rock u novu jačku gotova stvaru koje predjelaju svaki dašnicu jednoga človika se mišaju blues elementi.